dyppet ishavsrøye på grønnsaksheng. 600 gram skinn og benfri røyefilet. 5-6 poteter. Nepe. 1-2 gulrøtter. 6-8 sukkererter. 6-8 champignoner.